0: هست مامنت میترو همون باش شنا میترو وات همون باش رو وات انو و دیل شنا میترو وات انو و دیل رو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت رو وات موگادیشو شنو میترو وات موگادیشو رو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Welcome online Austria, enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia.

0: گذشت مامنت میترو امام باش شنا میترو وات امام باش رو وات انو و دیل شنا میترو وات انو و دیل رو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت رو وات موگادیشو شنو میترو وات موگادیشو رو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Welcome online Russia, enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.